mu yoon, ngeen jotalal ma sama wax jii, ngeen dimbale ma ba mu jot ca. Mustafa alayhi salatu wa salaam mi yàlla yónni, nga xam ne moo nekkoon juge bi daan atte, moo nekkoon juge bi daan atte, yàlla dafa dogal mu am benn xale lu góor bu ñëw warta pelant bàyyam ci kanamu Mustafa alayhi salaam. Biñu ñëwee taxaw mu ne yow juge bi, yéen attekat yi déglu leen, yéen attekat yi nga xam ni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur di ko indi ci yéen, déglu leen li yonente bi atté keroog. Bi nga xamante ni waaji ni nee na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sama baay bii dafa abisé ci sama alal, dafa abisé ci sama alal. Bu ma ko doon misaal dama naan ñoo bokk société bi, mu ne ko waaw, mu ne ko waaye daal dëgg dëgg lim ciy lekk dafa bari, lim ciy jël daa bari lool, moom daal li muy def sama alal man anduma ci, loolu moo tax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bàyyi sama alal ji muy saax saaxe. Wallahi hadithun sahih, yonent ne ko haa, mu ne ko waaw. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko xam nga atte bi lu mu ko atte, moom juge bi lu mu ko atte, dani ko anta wa maaluka li abika, yaak sa alal sa bàyyi leen moom lu ko ci neex def. Anta wa maaluka li abika, yaak sa alal sa bàyyi leen moom lu ko ci neex def. Keroog yonent bi nga xam ni moo dàq atte ci kaw suuf, lii la atte keroog. Kon bépp juge boo xam ni indil nañ la doom ji porte plainte bàyyam, lii moo doonoon sa tontu. Anta wa maaluka li abika, yaak li nga yor sa bàyyi leen moom, doxal fële. Yaak li nga yor sa bàyyi leen moom, loolu mooy atte bi. Anta wa maaluka li abika, yonent sallallahu alayhi wa sallam bi ñu porte bi benn waay porte plainte ay waay biiram ci kanamu yonent, lii la ko tontu keroog. Waaw, jamono ci boppam moo doy waar, te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di laa biri nit ñi ngir yàlla rek, maa ngi sàkku képp ku ko dégg rek, nga mën koo jotal képp koo xam ne xam nga ni jote naag ay waajuram ba di ko yóbbu ci kanamu yoon, dégtul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, atteb yonent bi yónnee leen ko ko. Anta wa maaluka li abika, yaak sa alal sa bàyyi leen moom lu ko ci neex def, lu ko ci neex def. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am hadith boo xam ne ku ñuy wax irbat, irbat maanaam sallallahu alayhi wa sallam irbat moo nett li ni yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa julli soo ba noppi di nu waar di def ab conférence. Yéen a def conférence di def xutba di conférence di def xutba di conférence ba mujj, ñun ñëpp ñu àndandoo sa ngeen di jooy, suñ xol yépp naaw, suñ fit yépp réer. Nee na mu am te ñu jóg ni ko yow ki yàlla yónni mbaa da ngay tàggatoo, xanaa da ngaa nar a dem bar saxul Mohamadiya ak kon tee nga noo dénk boog sa dernier discours dénku nu ko. Nee ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a, usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a. Xoolal yonent bi dañu war ba seeni xol tooy de, ñu jóg ni ko dénkunu dénkunu, yonent ni maa ngi leen di dénk, maa ngi leen di dénk, ragal leen seen borom te dégg seen ndigali kilifa yi te topp ko, ragal leen seen borom te dégg seen ndigali kilifa te topp ko, ragal leen seen borom te dégg seen ndigali kilifa te topp ko. Mu mel ne lisaanu xaal dafa wax ak moom ni ko waaw ñun buñ amee kilifa gu matut kilifa nag, mu ni wa in ta'mara alaykum abdun, doonte sa kilifa daa ñàkk solo ñàkk solo ñàkk baata ñàkk baat néew baata néew ba mel ni jaam, doonte sa kilifa daa ñàkk solo ba mel ni jaam. Jaam am na sax hadis ba yokk beneen hadis yoo xam ni dañ caa yokk ni doonte sax jaamu abasa la, jamono yooyu jaamu abasa lu ñàkk solo la, moo gerte ak boppa yem kenn munu ci dara. Yonent loolu la leen wax, topp leen seen ndigali kilifa yi, déglu leen leen te topp leen. Mu naa mu ni doonte sax kilifa gi daa ñàkk baata ñàkk baat, nga xam ne góor ñoxal amuñu baat, waaye doonte lu mu ñàkk baata ñàkk baat ba mel ni ab jaam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na sam'a wa ta'a, sam'a wa ta'a ngeen baam. Pourtant loolu la alquran wax moomit de, yonent sallallahu alayhi wa sallam moomit wa bayintu anil hawa, wayantu xañu xewaat du waxe bakkan mukk. Alquran moo jëkk ni ya ayyuhal ladhina amanu

da ngay protéger mbir yi, protéger sa bop bala fièvre ñew, way bo xaré ba fièvre ñew amutu ndariñ. Kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag. Amna ño xamni seen ambition rek, seen banex rek, non seen banex rek, seen banex rek. Amna ay liñuy tuddé manam ay bëreb yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté. Xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna tolérer parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né, ci genn kër lañuy né, nekkuñ ci mbédd bi. Benen bi ci dess man ci yima gisagul dossé yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso. Lolu bu amé jëdut wërta am, waye man gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nekk jang karaté benn jumtu kay la du am porek mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu mo mësa dajel fi barap waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay gooru ci jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier biñ koy défé ben bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par la bokut nak li nga xamni mom goor ak jigéena fay dajé ñu xoya jappanté ba dooranté ba padanté ba nangamanté ba mënu ñoo yam mourid pire et dire señ Touba dañ ko jundjel ñena abdul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alih hada thumma rujuhu ila al muhtad qabla wusulihi kal irtidad seigne touba lolla neena mourid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla tere xeti aada yep fela koy bayyi te football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yep mbatit la muni mourid pire et dire xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam goné gu duddo Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xéx ak ben communauté wala mel mbolo mo xal dañ leena denk wala gardien bo xal dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ neuma ku mel ni bu mu fi jaar te yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lula dal ya ko tek sa bop dama faral di wax ni communauté yonu mourid ñu yomba gouverné lañ communauté yonu mourid aka ñoo neexa gouverné yalla xam nako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pexé ak seeni xalaat waye communauté bi wax deug neexna gouverné di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñ def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am loola dal di soti waye ñi neexna ñoo gouverné nak neexna ñoo gouverné nga xamni amuñu dara luñu nakkar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defaron titre français la neena bëggu fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé communauté yonu mourid dañu yomba gouverné yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt xulo wuñ xexuñu laaju ñu kenn dara te luñ bëgga defar wote defar.

kon sun nodu ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tàddi suñ mu doon wax sànq ne bu ngeen wootee ci bu ngeen demee ci Facebook bi am na benn logiciel xëy na bu ñu leen signalé foofu bu ngeen demee ci YouTube bi noonu la mboolem plateforme yi nga xam daal moom la rajo Ihya Ulloo ki rajo Xessidi online bi am bu ngeen ci demee bu ngeen xoolee da ngeen gis mu signalé leen foo xam ne bu ngeen ci jaaree da ngeen mën a tàbbi ci jataay bi benn système la bu suñ mu du installé boo xam ne bu ngeen ko xoolee rek da ngeen ko mën a gis inshallah taala su ko defee ñu bàyyi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soog a yewiku ci liñ doon waxtaane insha allahu taala liñ doon waxtaane nag du dara lu rek jéem a ñoŋal alquran ak ñun waa alquran ba système bi du leen virusu système bi du leen yàq waaw virusu système bi ndax virus système bi ngeen baal ma dañoo gaaw lool virus système bi ak ñoo gaaw ci yàq daara ak ñoo gaaw ci yàq daara ndax yàq daara ni ma ko waxee léegi mënta passé jàngal te bul yar jàngaleel te bul yar te jàng ak yar ay seex lañ benn mënu caa dema ci morom ja a tarbiyatu wal ilm al ilmu wa tarbiya ay seex lañ benn mënu caa dema ci morom ja ñu ni ñu wacc leen benn bi wacc leen benn bi bañ ko waccee la ay am bañ ko waccee rek la ay am gis nga système bi fi nekk nii muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ku sa wujji sëlam doo seet système laïcité mos bu ñëwee nii yow système l'islam maa ak yow damaa bëgg ñu sëy am na ko war am na ko lali nax système laïcité mooy woo système l'islam décréteel ko bis ni ko acca wooteel ay assis national ndax damaa bëgg ñu sëy maa ak yow baax na bu la xutbaa ba labat la day ba muy ti nga am sa bopp loo naqari de bis bu la xutbaa ba sëy bi dagan ba muy tuul da nga am ci sa bopp loo naqari waaw yow l'islam lay waxal nag waaw yow alquran lay waxal système laïcité nee na daa bëgg ngeen sa yéen ñaar nee ko maa lànk duma sa nawle lànkal nee ko duma sa nawle système laïcité ma bëgg ngeen sa yéen ñaar lànkal nee ko duma sa nawle demel seeti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wolof njaay nee na li dugal xob ca pax sa génni wu ko ca dugal xob ca pax sa génni wu ko ca kon waxal la système bu njëkk ba waxoon système bu njëkk ba ba ko laïcité ca jamono booba nee damaa bëgg ñu sëñ yàlla dani ko lànkal fastamsik bi lesi uya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim yow tontu loolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxoon rek ndax kooku kat ba mu ko waxee la mucc ay gaay mucc yow it waxal la kooku waxoon ndax nga mucc yaag say gaay fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim bopp sa xaaru daaw ba mu wootee même xalifa général yi ci réew mi kenn ku nekk nga yaboloon daaw rek nga yabalaat moo tax ma ni teet yaa fa gisoon daaw moom laa fa gis ren mbooloo maa fa gisoon daaw moom laa gis ren kon politique plus politique égale politique pire et dire léegi nag ci nekk ci bopp sa xaaru ren gi yokk na ci dara ndax daaw ba nga xamee ne labat nañ ko moom li moom système l'islam daaw ba ko système laïcité labetee jox ko surne décréteel ko ay fonds wala boog lëwéel ko ay fonds bopp sa xaaru ren dolli na ci ni ko léegi nag damaa bëgg ñu dem jàkkaje ba xam danañ ñu mayam déet mooy assise national damaa bëgg ñu dem jàkka ja daje fa ñu xutba ba xam ndax danañ ñu mayam déet
yow système l'islam mang lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serign dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serign dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serign dara ni gi deug serign dara bi jangale di yare mo ni ki deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi di leen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gën ñu ko degg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu señ Modou Ndjay Taïf wala señ Modou Taïf Ndjay li ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew señ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ Ngagn nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sakk yeen ñaan señ Cheikh Dione ñom señ Modou Bey ñom señ Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyu soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaayi daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen dégg di nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam señ Kossa Fall señ Modou ñu nuyu tamit señ Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di señ Modou Mbaye Thiam den di nit den ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ni ñoo fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom nit biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ñoo xam ni politique tax na ñi dag wëlëre dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëre ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systeme l'islam bi may wax du ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leré dula yegg fenn dag ko leré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wasalam même yefeur bi bu fassante ak mom coléré dana ko respecter dana respecter coléré gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi coléré ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam coléré man ngeené wouté gis gis té du té nga sam ko muy coléré gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wouté ngeen ay gisin lolu yalla koy def wouté gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin kenn mënu ko ko yalla nam mu am way yalla ko nëmmut kon ku ni wone sa position te wone ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong ma sa bon waxtanu tay wi ndax man lay ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak ku jang systeme Senghor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci laat soti won na bu yagg amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yagg waye da mën tane ñoo ñu upp xam xam upp ñuy pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci am seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam juboog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, lool dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école public yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat, dara bu ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihaat.